از ملکرین تا تگزاس از بیبیان تا کانزاس هرچه دوز بیده کشتش یه دلار نامن مشتش شریف گو یکینه گو گو